یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: جی دوستو، گیت ہم نے سن لیا، اب ایک سامے کا پیغام۔
1: یہ پیغام ہے پاکستان سے خان خالد بشیر صاحب کا۔ لکھتے ہیں، میں جاپانی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کی مدد درکار ہے۔
2: خان خالد بشیر صاحب، پیغام کا بے حد شکریہ۔ جاپانی زبان سکھانے کے لیے ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر آئیے جاپانی بولنے نامی سلسلے پر بہت مفصل اسباق موجود ہیں۔ اسی پیج پر جاپانی بول چال کی کتاب ہے جو ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔
1: اسی ویب سائٹ nhk.jp/urdu کے ذریعے آپ جاپانی بول چال کے اسباق کہیں بھی کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔
0: اور سامعین، اب اسی پروگرام کے حوالے سے ایک خاص الخاص اعلان۔
1: جی دوستو، آئیے جاپانی بولیں کا سلسلہ وار کوئز شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جاپانی زبان دانی۔ اس سلسلے میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جا رہا ہے۔
0: اس نامکمل جملے میں خالی چھوڑی گئی جگہ آپ نے پر کرنی ہے اور مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے۔
2: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
0: اس تک رسائی کے لیے ہمارا پیج nhk.jp/urdu کھولیں، شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کریں، پھر دیوان خانہ کے صفحے پہ جب پہنچیں گے تو 5 جولائی کا صفحہ کھولنا ہے۔ اس پیج پر آپ کو میزبانوں کی تصویر کے بجائے آپ کو کوئز کے جملے والی تصویر نظر آئے گی۔
1: اس کو دیکھ کر آپ نے اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔ درست جواب دینے والے سامعین یعنی کوئز میں شریک ہونے والے سامعین کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
0: اور 5 جولائی کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے بیت النام، اس کے بعد خالی جگہ ہے اور پھر لکھا ہے کماشتا۔
2: بیت النام کا مطلب ہے ویتنام، جبکہ کماشتا یعنی آنا کا ماضی کا سیگا آیا ہوں ہے۔ مکمل اردو جملہ ہے، میں ویتنام سے ہوں۔
0: ایک بار پھر سن لیجئے، بیت النام کے بعد ہے خالی جگہ، پھر لکھا ہے کماشتا۔ اس خالی جگہ کو پر کریں، جو لفظ موجود نہیں ہیں وہ اپنے جواب کے طور پر لکھنے ہیں۔
1: اس کے لیے ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ عبارت ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 3 میں ہے۔
2: جی ہاں، اس کوئز کا جواب ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر موجود جاپانی بول چال کے سبق نمبر 3 میں ہے۔
1: ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے اسباق کے متعلقہ صفحے تک رسائی حاصل کر کے جاپانی زباندانی کا جواب تلاش کریں۔ آپ اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف کے ساتھ بھی لکھ کر روانہ کر سکتے ہیں۔ اچھا وسیمہ صاحبہ، سامعین نے کوئز کا جواب بھجوانا ہے۔
0: ہاں ہاں، ہم دعوت دے رہے ہیں نا۔
2: جی بالکل، لہٰذا اب وقت ہے کہ ہم سب سامعین کو دیوان خانہ میں پیغام، رائے یا پھر کوئز کا جواب بھیجنے کا طریقہ بتاتے چلیں۔
1: بالکل درست سمجھیے آپ۔ تو سامعین، آپ نے اپنے ویب براؤزر پر ٹائپ کرنا ہے nhk.jp/urdu اور پھر آپ نے جانا ہے شوز آن ڈیمانڈ میں۔ وہاں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تھم نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجیں پر کلک کرنا ہے۔
0: یہاں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا صفحہ آئے گا، وہاں موجود تصویر کے نیچے دی گئی ہدایت پڑھنی ہے، پھر فارم کی طرف بڑھیں پر کلک کرنا ہے تو پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔ اس پر درج ہدایات پڑھنی ہے، قبول کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے نوٹ والا پیج کھلے۔
1: ایسے میں مندرجہ بالا سے متفق منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والے فارم میں آپ نے اپنا نک نیم، اپنا ای میل ایڈریس اور پیغام لکھنا ہے۔ ان معلومات کو پر کر کے پیغام لکھنے پر سوال سامنے آئے گا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام ہے۔
0: اگر صرف تحریری پیغام بھیجنا ہے تو نہیں والا آپشن منتخب کر کے تیر کے نشان پہ کلک کریں گے تو پیغام ہو جائے گا ترسیل۔
2: ہم آپ سب کی جانب سے ڈھیروں ڈھیر پیغامات کے منتظر ہیں۔
0: سامعین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
2: اچھا وسیمہ تھانہ بتا کی پرچیوں تنزاکو کے حوالے سے میں اکثر سوچتی ہوں کہ لوگ کس قسم کی تمنا کرتے ہوں گے؟
0: بڑی پیاری پیاری بات ہے. کئی بچے لکھتے ہیں پیشور فٹ بال کھلاڑی بننا ہے، بیس بال کھلاڑی بننا ہے، امتحان میں کامیابی کا بھی لوگ سوچتے ہیں. ویسے ارے فٹ بال سے مجھے یاد آیا، جاپان کی ٹیم حال ہی میں مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد واپس آئی ہے.
1: کیا یاد دلا دیا، گزشتہ دنوں ہیوسٹن اسٹیڈیم میں دنیا کے 18ویں نمبر کی جاپان فٹ بال ٹیم کا مقابلہ 6ویں نمبر کے برازیل سے تھا. ایک کے مقابلے میں 2 گول سے شکست کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے والی واحد ایشیائی ٹیم یعنی جاپان ٹورنامنٹ سے باہر آ گئی.
2: جی جاپان اگرچہ ہار گیا لیکن کھلاڑیوں نے مقابلہ خوب کیا، خاص طور پر جاپانی گول کیپر سوزوکی زائیون ہمت سے ڈٹا رہا.
0: اور اب پوری جاپانی قوم کے بالکل ویسے ہی جذبات ہیں خدیجہ، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں تم جیتو یا ہارو
2: ہمیں تم سے پیار ہے.
1: اس پیار سے مجھے ایک بار پھر تانا باتا یاد آ گیا. میں نے سنا ہے کہ تانزاکو رومانوی تمنائیں تعلیمی میدان یا روزگار کی ترقی، صحت، خاندان یا بچوں کی کامیابی جیسی کئی قسم کی خواہشات ان پہ لکھی ہوتی ہیں.
0: جی جی، اور ایک نئی بات یہ کہ تانا باتا ہوتا جا رہا ہے ڈیجیٹل.
1: کیا مطلب؟ آن لائن تانا باتا؟
2: وہ بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے دراصل ایک دلچسپ اور جدید رجحان تانا باتا خواہشات کی ڈیجیٹلائزیشن کا ہے. جاپان کے آج کل کے تانا باتا تہواروں میں سے ایک آنجو تانا باتا فیسٹیول نے ڈیجیٹل تنزاکو یعنی خواہش پرچیاں متعارف کروائی ہیں.
0: ارے واہ واہ واہ، کیا بات ہے جناب. کاغذ پر خواہشات نہیں لکھنی، لوگ اسمارٹ فون پر یا ڈیجیٹل ڈسپلے کے ذریعے اپنی خواہشات جمع کرا سکتے ہیں.
1: اچھا، اس میں تو کافی زیادہ لوگوں کی شرکت ممکن ہو جاتی ہوگی اور کاغذ کا ضیاع بھی کم ہوتا ہوگا. یعنی جاپانیوں نے اس فیسٹیول کو ماحول دوست بنا دیا. واہ رے واہ
0: واہ واہ واہ واہ. اب کیا کریں، پروگرام کے آخر کی طرف چلیں یا کوئی اور تانا باتا کی بات کرتی جاؤں؟ میں اپنے محلے کی بات سناتی ہوں. ہمارے گھر کے بالکل پاس ہے ٹوکیو ٹاور، اس میں بڑی سجاوٹ ہوئی ہے تانا باتا کے حوالے سے. اس کی روشنیاں ایسی ہیں جیسے کہ

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 6 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موسمی بارشوں کے ایک ٹھہرے ہوئے نظام کے باعث پیر کے روز شمالی کیوشو میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ موسمیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ خاص طور پر مغربی جاپان میں موسمی حالات دوپہر تک غیر مستحکم رہیں گے۔ ادارہ خطے کے بعض علاقوں میں ممکنہ بارشوں سے خبردار کر رہا ہے۔ رہائشیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ نشیبی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے اور سیلاب کے خطرے کے باعث زیادہ محتاط رہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ گرم مرطوب ہوا مغربی جاپان پر ٹھہرے موسمی نظام کی طرف چل رہی ہے، جس سے پیر کو شمالی کیوشو پر بارش کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ کماموتو پریفیکچر اور دیگر مقامات پر صبح کے وقت موسلادھار بارش ہوئی۔ ناگاساکی پریفیکچر میں اکی ہوائی اڈے پر صبح 10:30 تک کے ایک گھنٹے میں 33 ملی میٹر، جبکہ ساگا پریفیکچر کے توسو شہر میں 29.5 ملی میٹر بارش ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ موسمی بارش کا نظام مغربی جاپان پر پیر کی رات تک ٹھہرا رہنے کی توقع ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ شمالی کیوشو میں دوپہر تک موسم کی صورتحال غیر مستحکم رہے گی، کیونکہ مرطوب ہوا مسلسل چل رہی ہے۔ اس خطے میں بجلی گرنے کے ساتھ کہیں کہیں شدید بارش ہو سکتی ہے۔ ادارے نے یہ انتباہ بھی کیا ہے کہ شام تک کنکی اور توکائی علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ کئی دنوں سے جاری بارش نے خصوصاً شمالی کیوشو میں زمین کو نرم کر دیا ہے۔ ادارہ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ وہ مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور دریاؤں میں طغیانی کے خطرے کے پیش نظر انتہائی چوکس رہیں۔ اس نے بجلی گرنے اور جھکڑوں سمیت بگولوں سے محتاط رہنے کا بھی انتباہ کیا ہے۔ وینزویلا کی حکومت کا کہنا ہے کہ 24 جون کو ملک میں آئے 2 شدید زلزلوں کے بعد سے اب تک 3,000 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ حکومت نے اتوار کو تازہ ترین تعداد کا اعلان کیا۔ اس اعلان میں کہا گیا ہے کہ اموات کی تعداد 3,342 تک پہنچ گئی ہے اور 17,000 سے زیادہ لوگ اپنے گھر بار سے محروم ہو چکے ہیں۔ وینزویلا میں 7 سے زیادہ میگنیچیوڈ کے 2 زلزلے آئے، 10 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر کے تخمینے کے مطابق مکانات اور بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے براہ راست نقصان کی مالیت تقریباً $37 بلین تک ہو سکتی ہے۔ اب ملک کو یہ چیلنج درپیش ہے کہ انخلا پر مجبور ہونے والوں کی مدد کیسے کی جائے۔ جاپان کے خلائی تحقیقی مشن ہیابوسا 2 نے خلا میں اپنی اگلی منزل کی طرف جاتے ہوئے ایک سیارچے کا فلائی بائے یعنی دوران پرواز مشاہدہ مکمل کر دیا ہے۔ ہیابوسا 2 نے 6 سال قبل ایک اور سیارچے سے نمونوں کا ایک کیپسول زمین پر پہنچایا تھا۔ جاپان ایروسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی جاکسا کا کہنا ہے کہ ہیابوسا 2 نے توریفونے سیارچے کے گرد پرواز کسی بھی گڑبڑ کے بغیر جاپانی وقت کے مطابق اتوار شام 6:30 پر مکمل کر لی تھی۔ جاکسا نے بتایا ہے کہ ہیابوسا 2 کے

شو میں شریک ہونا ہے جس میں ایسے سیارچوں کی رفتار کو تبدیل کرنے کے لیے تحقیق کا استعمال شامل ہے جو مستقبل میں ممکنہ طور پر زمین سے ٹکرا سکتے ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت

0: اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے.
1: آج کا 19واں سبق خریداری سے متعلق ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں کریڈٹ کارڈز کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے.
0: تام ہاروسا ہاؤس کے دوستوں میا اور کائتو کے ساتھ شمالی جاپان کے شہر ہوکائیدو جانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. وہاں کی سرد موسم کی تیاری کے طور پر وہ میا کے ساتھ دستانے خریدنے نکلی ہے.
1: تو آئیے سبق نمبر 19 کا مکالمہ سنتے ہیں.
2: すみません. 手袋が欲しいんですが.
3: 手袋はこちらです.
2: これ、あったかそう. いいですね. これ、いくらですか?
3: 1900円です.
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます.
1: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں.
0: تام دکاندار سے کہتی ہے,
2: すみません.
1: وہ معاف کیجیے گا,
2: 手袋が欲しいんですが.
1: مجھے دستانے چاہیے.
0: دکاندار جواب دیتا ہے,
3: 手袋はこちらです.
1: دستانے اس طرف ہیں.
0: میاں ایک قسم کے دستانوں کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہے,
2: これ、あったかそう.
1: یہ کافی گرم معلوم ہوتے ہیں.
0: تام دستانے پہن کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے,
2: いいですね.
1: اچھے ہیں.
2: これ、いくらですか?
1: یہ کتنے کے ہیں؟
0: دکاندار جواب دیتا ہے,
3: 1900円です.
1: 1900円 کے ہیں.
0: تام پوچھتی ہے,
2: カードは使えますか?
1: کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟
0: دکاندار جواب دیتا ہے,
3: はい、使えます.
1: جی ہاں, استعمال کیا جا سکتا ہے.
0: ہوکائیدو میں سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت اکثر صفر درجے سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جاتا ہے. تام نے گرم دستانے خرید کر بہت اچھا کیا.
1: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں.
2: すみません. 手袋が欲しいんですが.
3: 手袋はこちらです.
2: これ、あったかそう. いいですね. これ、いくらですか?
3: 1900円です.
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます.
0: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے, مجھے دستانے چاہیے. اگر آپ اس انداز کو یاد کر لیں تو اسے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں.
1: تیبوکرو یعنی دستانے, اور ہوشین دس گا کے معنی ہے چاہیے. اب آج کا نقطہ, جب آپ کوئی چیز خریدنے جائیں اور چاہتے ہیں کہ دکاندار وہ چیز دکھائے تو اس چیز کے نام کے بعد گا اور اس کے بعد ہوشین دس گا لگائیں. ہوشین دس گا یہ اس میں صفت ہوشی یعنی چاہیے کے بعد دس گا لگا کر بنایا گیا ہے. دس گا اپنی بات کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ مخاطب سے کسی جواب کی توقع رکھتے ہیں.
0: تو مکالمے کی صورتحال میں تھبکرو یعنی دستانوں کے بعد گا اور پھر ہوشین دس گا یعنی چاہیے لگا کر بنایا گیا ہے, تھبکرو گا ہوشین دس گا, یعنی ایک طرح سے تام دکاندار سے کہہ رہی ہے کہ مجھے دستانے دکھائیں. ایسا ہی ہے نا؟
1: جی بالکل ایسا ہی ہے.
0: تو سامعین سنیے اور دہرائیے جملے کے آخر میں لہجہ دھیما کر لینا بہتر تاثر دے گا. جی سامعین, یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
1: اور اب ایک دکان میں گاہک اور دکاندار کے درمیان ہونے والا مکالمہ سنیے.
4: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが。
5: そうですね。このお菓子はいかがですか?
1: اب اس مکالمے کی تشریح.
4: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: وہ معاف کیجئے گا, مجھے ہوکائیدو کی سوغات چاہیے.
1: یہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے. اومی آگے کے معنی ہے کسی علاقے کی سوغات. اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ سفر کے مقام سے کیا تحفہ لے جائیں تو دکاندار سے یہ جملہ کہنا بہتر ہوگا.
5: سو دس نے کونو اوکاشی وا ایکاگا دیسو کا.
0: اچھا, اس مٹھائی کے بارے میں کیا خیال ہے?
1: سو دس نے یہ اکثر کوئی مناسب جواب سوچنے کے دوران کہا جاتا ہے. کونو اوکاشی یعنی یہ مٹھائی, اور ایکاگا دیسو کا کسی چیز کی

0: سفارش کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی یہ چیز کیسی رہے گی یا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟
1: تو سنیے اور دہرائیے.
2: اومیاگے گا ہوشین دس گا، ہوکائی ڈو نو اومیاگے گا ہوشین دس گا، آنو سمی ماسن، ہوکائی ڈو نو اومیاگے گا ہوشین دس گا.
1: امید ہے آپ نے اچھی طرح مشق کر لی ہوگی.
0: اب اسی انداز کی کچھ اور مشقیں. فرض کریں آپ گٹھڑی باندھنے والا روایتی جاپانی رومال خریدنا چاہتے ہیں، تو دکاندار سے یہ بات کس طرح کہیں گے؟ جاپان کے اس روایتی بڑے رومال کو کہتے ہیں
2: فروشکی، فروشکی.
3: آنو سمی ماسن، فروشکی گا ہوشین دس گا، آنو سمی ماسن، فروشکی گا ہوشین دس گا.
0: اور اگر آپ کو چھتری چاہیے تو دکاندار سے کیسے کہیں گے؟ چھتری کی جاپانی ہے
2: کاسا، کاسا.
4: آنو سمی ماسن، کاسا گا ہوشین دس گا، آنو سمی ماسن، کاسا گا ہوشین دس گا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے میں تام نے دکاندار کو ادائیگی کے وقت استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں.
5: کارڈ وا تسکائے ماس کا،
0: کارڈ وا تسکائے ماس کا، یعنی کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہاں کارڈ دراصل کریجیتو کارڈ یعنی کریڈٹ کارڈ کی مختصر شکل ہے. آپ اپنے پاس موجود کریڈٹ کارڈ دکھا کر یوں بھی پوچھ سکتے ہیں کونو کارڈ وا تسکائے ماس کا، یعنی کیا یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
6: کارڈ وا تسکائے ماس کا،
7: کارڈ وا تسکائے ماس کا،
6: کارڈ وا تسکائے ماس کا.
1: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
2: کارڈ وا تسکائے ماس کا.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے جو وہ خریدنا چاہتی ہے.
5: آنو سمی ماسن، تے بوکرو گا ہوشین دس گا،
8: اب
1: ہارو سان کی زنبیل کا کارنر. آج کا موضوع ہے جاپان میں کریڈٹ کارڈز کا استعمال.
0: ہیرا، آپ خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرتی ہیں؟
1: ہاں جی، اکثر کرتی ہوں کیونکہ اسے کافی آسانی رہتی ہے. اسے جاپان میں اکثر ہوٹلوں، ریستورانوں اور اسٹوروں میں کارڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً آن لائن شاپنگ میں بھی. لیکن بعض دکانوں میں کارڈ استعمال نہ کیا جا سکنے پر مجھے حیرت ہوتی ہے.
0: ویسے تو جاپان میں اب کریڈٹ کارڈ اور ادائیگی کے دیگر ذرائع کا استعمال کافی عام ہے، لیکن بعض جگہوں پر خصوصاً دیہی علاقوں وغیرہ میں صرف نقد رقم سے ادائیگی ہی ممکن ہوتی ہے.
1: غیر ملکی سیاحوں کے لیے یہ کوئی خوش آئند صورتحال نہیں.
0: جی آپ کی بات درست ہے، لیکن جاپان میں اب ایسی دکانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے یعنی نقدی کے بغیر ادائیگی ممکن ہے. بعض اے ٹی ایم مشینوں سے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جاپانی کرنسی ین میں نقد رقم بھی نکلوائی جا سکتی ہے. ڈاک خانوں یا کنوینئنس اسٹورز میں اے ٹی ایم عام ہیں، اور اکثر میں بیرون ملک جاری کردہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ممکن ہے.
1: ویسے کہیں جانے سے پیشتر یہ چیک کر لینا بہتر ہوگا کہ کہاں کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں.
0: یقیناً، اور بیرون ملک سفر کی صورت میں کچھ نقد رقم تو لازماً ساتھ رکھنی ہی چاہیے.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 6 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موسمی بارشوں کے ایک ٹھہرے ہوئے نظام کے باعث پیر کے روز شمالی کیوشو میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ موسمیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ خاص طور پر مغربی جاپان میں موسمی حالات دوپہر تک غیر مستحکم رہیں گے۔ ادارہ خطے کے بعض علاقوں میں ممکنہ بارشوں سے خبردار کر رہا ہے۔ رہائشیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ نشیبی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے اور سیلاب کے خطرے کے باعث زیادہ محتاط رہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ گرم مرطوب ہوا مغربی جاپان پر ٹھہرے موسمی نظام کی طرف چل رہی ہے، جس سے پیر کو شمالی کیوشو پر بارش کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ کماموتو پریفیکچر اور دیگر مقامات پر صبح کے وقت موسلادھار بارش ہوئی۔ ناگاساکی پریفیکچر میں اکی ہوائی اڈے پر صبح 10:30 تک کے ایک گھنٹے میں 33 ملی میٹر، جبکہ ساگا پریفیکچر کے توسو شہر میں 29.5 ملی میٹر بارش ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ موسمی بارش کا نظام مغربی جاپان پر پیر کی رات تک ٹھہرا رہنے کی توقع ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ شمالی کیوشو میں دوپہر تک موسم کی صورتحال غیر مستحکم رہے گی، کیونکہ مرطوب ہوا مسلسل چل رہی ہے۔ اس خطے میں بجلی گرنے کے ساتھ کہیں کہیں شدید بارش ہو سکتی ہے۔ ادارے نے یہ انتباہ بھی کیا ہے کہ شام تک کنکی اور توکائی علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ کئی دنوں سے جاری بارش نے خصوصاً شمالی کیوشو میں زمین کو نرم کر دیا ہے۔ ادارہ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ وہ مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور دریاؤں میں طغیانی کے خطرے کے پیش نظر انتہائی چوکس رہیں۔ اس نے بجلی گرنے اور جھکڑوں سمیت بگولوں سے محتاط رہنے کا بھی انتباہ کیا ہے۔ وینزویلا کی حکومت کا کہنا ہے کہ 24 جون کو ملک میں آئے 2 شدید زلزلوں کے بعد سے اب تک 3,000 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ حکومت نے اتوار کو تازہ ترین تعداد کا اعلان کیا۔ اس اعلان میں کہا گیا ہے کہ اموات کی تعداد 3,342 تک پہنچ گئی ہے اور 17,000 سے زیادہ لوگ اپنے گھر بار سے محروم ہو چکے ہیں۔ وینزویلا میں 7 سے زیادہ میگنیچیوڈ کے 2 زلزلے آئے، 10 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر کے تخمینے کے مطابق مکانات اور بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے براہ راست نقصان کی مالیت تقریباً $37 بلین تک ہو سکتی ہے۔ اب ملک کو یہ چیلنج درپیش ہے کہ انخلا پر مجبور ہونے والوں کی مدد کیسے کی جائے۔ جاپان کے خلائی تحقیقی مشن ہیابوسا 2 نے خلا میں اپنی اگلی منزل کی طرف جاتے ہوئے ایک سیارچے کا فلائی بائے یعنی دوران پرواز مشاہدہ مکمل کر دیا ہے۔ ہیابوسا 2 نے 6 سال قبل ایک اور سیارچے سے نمونوں کا ایک کیپسول زمین پر پہنچایا تھا۔ جاپان ایروسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی جاکسا کا کہنا ہے کہ ہیابوسا 2 نے توریفونے سیارچے کے گرد پرواز کسی بھی گڑبڑ کے بغیر جاپانی وقت کے مطابق اتوار شام 6:30 پر مکمل کر لی تھی۔ جاکسا نے بتایا ہے کہ ہیابوسا 2 کے بھیجے ہوئے ڈیٹا سے مشن مکمل ہو جانے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ فلائی بائی ہیابوسا 2 کے اس توسیع مشن کا حصہ ہے 2020 میں اس وقت شروع ہوا جب خلائی جہاز نے ریوگیو سیارچے سے جمع کردہ ریت اور دیگر نمونوں پر مشتمل ایک کیپسول زمین تک پہنچایا تھا۔ توقع ہے کہ یہ تحقیقی مشن 2031 میں اپنا آخری ہدف مکمل کر لے گا۔ فلائی بائی کے دوران ہیابوسا 2 سے توقع تھی کہ وہ توریفونے کے مرکز سے 800 میٹر کے قریب پہنچے گا اور 5 کلومیٹر فی سیکنڈ کی نسبتی رفتار سے سفر کرتے ہوئے سیارچے کی تصاویر لے گا۔ جاکسا کو امید ہے کہ وہ جانچ کو درست طریقے سے کنٹرول کرنے اور اسے تیز رفتاری سے سیارچے کے قریب لے جانے کی ٹیکنالوجی حاصل کر لے گی۔ اس کا مقصد سیاروں سے دفاع کی کوششوں میں شریک ہونا ہے، جس میں ایسے سیارچوں کی رفتار کو تبدیل کرنے کے لیے تحقیق کا استعمال شامل ہے جو مستقبل میں ممکنہ طور پر زمین سے ٹکرا سکتے ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 19واں سبق خریداری سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں کریڈٹ کارڈز کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کے دوستوں میے اور کائتو کے ساتھ شمالی جاپان کے شہر ہوکائیدو جانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وہاں کے سرد موسم کی تیاری کے طور پر وہ میاں کے ساتھ دستانے خریدنے نکلی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 19 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: سمیماسن، تیبکرو گا ہوشین دیس گا۔
3: تیبکرو وا کوچرا دیس۔
2: کورے اتکا سو いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام دکاندار سے کہتی ہے،
2: すみません。
0: وہ معاف کیجیے گا۔
2: 手袋が欲しいんですが。
0: مجھے دستانے چاہیے۔
1: دکاندار جواب دیتا ہے،
3: 手袋はこちらです。
0: دستانے اس طرف ہیں۔
1: میاں ایک قسم کے دستانوں کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہے،
2: کورے اتکسو،
0: یہ کافی گرم معلوم ہوتے ہیں۔
1: تام دستانے پہن کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے،
2: ای دس نے،
0: اچھے ہیں۔
2: کورے